0: Finne också. Bra.
1: Nu vet jag säkert vad du kommer att säga, si, men orange eller lila?
0: Orange.
1: Nor eller sör?
0: Oh, sör. Jag är dålig med kula.
1: Skog eller sjö?
0: Sjö. Kommer från sjöby, vet du.
1: Yeah. Ja. 1920-talet eller 1970-talet?
0: Jag beklagar 1920, men 1970-talet all the way. Ja. Det är liksom där alla legenderna kommer från.
1: Ja. Party gay eller domestic queer?
0: Den er vanskelig. Det spørs jo på mood. Men sånn, skjønner du, jeg vil være en party gay, men jeg en domestic queer, er jeg veldig sikker på. Yeah.
1: Fortid eller framtid?
0: Framtid. Kan ikke lingre.
1: Raskt eller tregt?
0: Tregt. Jeg føler vi alle har gått av at ting går litt sakte en gang iblant.
1: Aha. Ja. Estetikk eller funksjon?
0: Estetikk, girl.
1: Butch eller fem?
0: Oi. Fem, kanskje.
1: Yeah.
0: Ja. Bare på grunn av jeg liker ordet bedre.
1: Ja, det er fair. Det ja, klinger kanskje bedre.
0: Jeg synes det.
1: Det var mine this or that til dere. Takk for at dere...
0: Vi er så gode på rapid fire.
1: Ja, det var veldig, veldig rapid. Vi fortsetter her på Radio Revolt med Honey and Cinnamon av Misty Coast.

En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please, please. Jag är det gott, jag är det beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängiga av New Music Friday. Dere fick en kaka av plattesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det är drickkul, 2010, de sa till mig, jag har på en peak, bro. Bro, det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då, det är 70 år, 70 år sedan, bro. Det är 70 år. Sia Silo, hur från sex och singelliv, gammal high five, yes.

0: Yeah. Det var Only World av Ibrahim Hesnaoui. Det är faren till den libyske reggen där alltså. Och du fick det här på Punch. Vi mimrer lite tillbaka på min och Gansa sin karriär här på radiokanalen och nej, jag koser mig.
1: Ja, ja, det kan vara det sista sändning för det kan bli sent ut i den stora världen av Danmark.
2: Ja,
1: så det blir skummelt spännande. När man är på liksom mimringens väg då så lurer jag på hade kan en sån topp sändning sån bästa sändning genom tiderna. Jag startar med Sandre.
0: Okej. ganska tidigt eller första semesteråret så hade de här önksa som tog oss upp. De hade varit väldigt flink och planlagt väldigt mycket grejer genom semestret och ville bland annat som är flink att ta kontakt med folk och för att få dem till intervju och sånt. Och de hade klart och fått tag i Frode Grytten. Författare Frode Grytten för att komma och snacka om The Clash för Frode Grytten har en bok som heter Brenn huset ned som är en sån fiktion biografi av The Clash och den här turnén var på i New York på 80-talet. Och då var det bara mig och Brage som satt och pratade med han här helt fantastiska flotte fyren i 2 timmar om bara The Clash. Och hört på bara The Clash och det var så kul. Jag hade ju läst den boka och hade förberett mig och hade Frode Grytten på pensum det semestret och det var liksom inte måte på hur starstruck jag var liksom. Men han var så näpp och så hygglig att det var liksom inte något skummelt.
1: Ja. Fick du äresfrykt?
0: Lite äresfrykt men det gav sig väldigt fort. Så absolut liksom en fin sån ingång till det. Men jag har haft massa andra fina sändningar också. Likt väldigt gott höstsändningar som jag ganska hade förra semester och ja eterisk musik från semestret här. Mm. Den vill jag verkligen träffa.
1: Vad var det som du likte extra gott med den då?
0: Eterisk musik. Ja. Jag tror det passar mig väldigt gott för det gick annat och på något sätt jag kan ju inte lika mycket sån musikteori som för exempel Helle och Mats. men med eterisk musik så är det på något sätt så personlig och så mycket man kan dra ut av mer sån musikfilosofisk.
1: Jag tänkte på det att du likte säkert att vara i det filosofiska hörnet. Det är där Sandra ofta hamnar i löp av en sån.
0: Jag likte att rota mig bort lite och det var goda möjligheter till det i den. Jag kände att vi pratade bra och det var liksom väldigt god stämning som det alltid är.
2: Ja, Sondre og jeg er jo på en måte de punch uten noe musikkbakgrunn, så vi må komme med vårt, og da er Sondre sitt filosofisk.
0: Ja.
2: Filosofisk og inte
0: spekulativt.
2: Nei, jeg tenkte introspektive. Introspektive.
0: Ja, introspektivt. Ja,
1: spekulativt.
0: Ja. Ja. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått den arenaen og fått uttrykket meg på den måten, for jeg har absolutt hatt noe
1: på hjertet,
0: og det er veldig godt å komme her en gang i uka og få det ut da, sånn at jeg ikke eksploderer, sånn som han milliardæren.
2: Hvilken da?
1: Ja.
0: Han som er sånn rørsprengt, stort hode. Og, ja.
1: Nei, kanskje det skal gå videre fra den. Gwansa, du er kanskje med neste låt?
2: Ja, jeg ville mimme tilbake til mitt opptaksintervju. Fordi når jeg søkte på dagen, så søkte jeg både til Punch og til Feber. Og da på mitt intervju så spør de jo så klart, og hvem artister du liker å høre på. Og da nevnte jeg blant annet en kvinnelig rapper fra Chicago, som heter No Name. Og så var jeg sånn, ja, hun driver med litt sånn poesi, rap, hiphop. Jeg vet ikke helt hva du kaller den sjangeren. Og da Magnus Sandvold, som var både med i Feber Punch, han var sånn, det er conscious rap. Eller, jeg har sånn, det er
3: conscious hiphop.
2: Det er conscious hiphop. Og jeg bare, oh, jeg bare har veldig... Magnus Sandvold er en veldig søt karakter. Men fra mitt intervju så bare husker jeg han som litt brutal.
0: Ja.
2: Og var litt sånn, oi. Jeg var sånn, den er grei. Jeg var sånn, ok. Så da måtte jeg ta med, tenkte jeg skulle ta med No Name. Hun er en veldig kul artist. Og nå låten som kommer på nå, det er fra albumet hennes Telephone i 2016. Og heter Yesterday. Og den får du på Punch. Jeg håper du liker den. Her kommer den i hvert fall. Yesterday of No Name.

0: Och det betyder att nej, det är bra att du är tillbaka.
1: Ja, nu är jag tillbaka.
2: Och nu har jag en liten fuck Mary kill till er.
1: Som revenge?
2: Ja, nu ska jag ta hämnd. Okay. Nej då. Vi pratade om Guardians i Zelda.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Så det är en.
1: Guardians.
0: Mm-hmm.
2: Steve i Minecraft.
1: Okej.
2: Okay. Och last but not least, Kirby.
1: Kirby igen?
0: Jag är tillbaka. Oh,
1: okej.
0: Okay.
1: Mm. Oj, oj, oj. Det är absurd. Guardians.
0: Jag ska begynna.
1: Hur den går, liksom.
2: Se, nu blir det bara fel svar med den här. Och det...
1: Det blir bara fel. Okej, okay. Jag dreper Steve för han ser som en jävla idiot. En sån blocket dust. Jag blir provocerad att se på honom. Jag slår han. Dör, ja, faller han över. Han ska jag drepe. Han dreper.
0: Ja.
1: Jag gifter mig med Kirby för han har stjärna. Jag kan fly runt och bara göra allt.
0: Mm.
1: Och då, fuck Guardian då.
2: Faktisk.
1: Ja.
0: Oi.
2: Hellig Guardian än Steve.
1: Ja. Jag har lyst att drepe. Nej, jag syns de Guardians är så kul. Jag har lyst att drepe den.
0: Mm.
2: Ja.
1: De är så kule.
2: Ja. Nej. Ja.
1: Så jag finner en lösning. Jag klarar det.
0: Ja.
1: Bruk lite lube. Den har massor av lube och sånt. Det är bara att smöra den in. Med Motorola, ikke sant? Det är en sån svär edderkopp-robot. Så en god flaske, stor tube.
0: Ja, kanske är möjligheter.
1: Du Guardian, nu ska vi bara ska smöra dig lite gott där nu. Så kommer det pianospillet när vi håller på.
0: Ja, det är jag syns det.
1: Det är min lösning, det är mitt svar på det.
0: Ja. Jag syns det är ett svar.
1: Ja, det är en robot nacke känslor.
2: Det är ett svar.
0: Nej, det. Nej. Det är ju on the spot. Jag vet inte, vi snackade ju om det första gången, nästan första gången vi mötte dig. Mm-hmm. Efter upptaget så snackade vi om rumpa till Steve. Att Steve har ju rumpa. En liten sån kantet rumpa.
1: Ja, när han böjer sig så sticker du ut
0: någon sån. Det är en liten
1: en liten,
0: jag vet inte vad han ska kalla det. Så jag tror jag må knulla Steve.
1: Du får bli väldigt sår efterpå.
0: Ja, det tror jag. Det hjälper inte med någon olja.
1: Han är skarp, ass.
0: Ja, han är skarp. Det är inte bra.
1: Ja, den oljan, du kan göra det värre.
0: Ja, jeg tror nästan det blir en infektion i såret. Det är inte bra, vet du. Den är lejet.
1: Och shit, jag fick infektion av Steve.
0: Ja, vad får vi då liksom? Vad är skönsjukdomar har du med Minecraft? Det är det då.
1: Det är bra.
0: Åh, det är mycket rart. Block AIDS.
1: Och så kommer Steve, så kommer det såna gröna som blinkande kulor utan sin expert. Bling bling bling bling
0: bling bling. Bling. Ja. Nej.
2: Okej, okay, men kill och Mary.
0: Ja, da. Kill Guardian. Så ja, det måste bli ja. Ja, det är allt för många goder.
1: Mary Kirby.
0: Ja. Det är så många goder.
1: Kirby är så god och så.
0: Jag tror det är ja, en god partner han med sig.
1: Det är en god partner. Ja. Och ja, men Kirby ordner jo alt, så han fikser alt.
0: Og så er det sånn, hvis han sverger en bil da, så får han liksom egenskapende bil da, kan han kjøre bil.
1: Ja, det er faktisk sant.
0: Som Kirby?
1: Den suger en ødelagt bil og kan kjøre den.
0: Ja, akkurat.
1: Så du kan, ja.
0: Så det er muligheter, vet du.
1: Mange løsninger her.
0: Faen, det er jo skam også, vet du. Å, se på den bilen her, og så selger den, og så er det bare Kirby som har spist en bil. Og så når du kjører rundt hjørnet, så hopper bare Kirby ut.
1: Så hopper han av, og så bare,
0: sitter bare et vratt.